ili da plačeš, sad je li to tek malo ili nešto jače, šta mi znači to? Ja te